0: Slušaj glasa.
1: Svekoj den od 6 i pol sam sa vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo hitovi.
2: I miss knowing what you're thinking.